Ameutien ile koite sait taman ak beberiat kisere beek ak kerib komaam ngokenik eng tetutietab ngany ziri siri netom kai imwochi chi.

kwale jina ne gijugo so ni tonibo star 274 imagine tigiti number 6 tigiti number 6 amaji dil tigiti number 6 ni tonibo star 274 tigiti number 6 en ore tino tuk negararan yono toje ni madam Josephine asiko mit goragi tuk gosto inoni kete star tulipa genge onan tukule testagi tu gostone ni tiljige tigiti sege ni on vizuri sana aku girgi tu gile ge tiljigiti number 6 min gigiri jine isanga en ore tu notoge en ne inege ngi tu ge gostone ni ata tukuni madam Josephine gole tigiti number 6 notoge star 274 aje tigiti number 6 en ore notone gararana min gigiri jisanga

0: sikindet akine ko momoche ake kokor kele lakwet kai lakwet nguno nyo kouni koluon kokero lakwet kalyama balya makergok nanyine so kokikosa akine lakwet kolo mokichomdo na machomdo sikindet nyo so ndoe kouni akai kouni otinye kora ne kisorwo mokitinyo so akere anoteponyo mako karanen kichanae kimi nguni otinyi kora ikere ne soman nguni kimsi ketaketinye chemi tare yu komako ot kichanaek chechang a komako ot kilin atokoite kichanaek chebokun ati kokiesot ana kolia amun atepto nekainamen nguni nyoru asimkonam nekiten koe maiwek kotelion akotinye nafas nemi kotokobwat kole kikese mako komite kunonokere an ale katetutie nekaran kabisa yoche kokwai bik kitugul akokas tetutioni amun tetutie nekakas kokaran konetishe nekaran yoche
1: thank you Kongoi mising, asante sana. Wesley Mugenyu, sako ya Paulo Engi Gonor.
2: Arab Gore.
1: Okerwe, yes.
2: Yemu nukwana.
1: Achame kia.
2: Apazawane kwana, Wesley Arab Gore mwenye mwameto leo Arab Gore.
1: Aha.
2: Arab Gore saimi.
1: Yes.
2: Kongoi mising, Mr. Otay, nitu tina yiku itla ngapu tabrani, kikiru mwana kubwa tebe. Mwagi nito utoku piki, chimiki, jini chiek, chiko majiru man, Arab Gore.
1: Aha.
2: Kiga si gira, kugi omi mi si gira la kibar tagi gira rapu mi biki megi chi, owe mayo rapu ya te mayo ag mayo ni, ola akpara tu kwana mara no balogo ay log sumo halo log mu. Asu gonet ke ne asu gonet ka no log kige, nta gili ni ne oge bagai mayo chi ne, asu go nabla log kine sabo chi, koma uwe ratine ne tiyo garom sa. Aje ngai kara lawat minggu ini, was lawat minggu lalu. Tapi tak, maju yang itu mami kita tarik. Bagai dah kau sehi laku, tarapur, tarapur, bosoman. Oh, bosoman itu kini bawa mana?
1: Yes.
2: Abang ni kini tu tu ni, yang macam dia ni. Dan itu kini tarapur. Um, bila kita tu kita ni mau ibu itu, mau sehi lawat. Abang ni laku tarapur. Oh, tapi nak suka mau bayi kau jadi suka. Aku kisah ini nak lakukan apa yang tak bisa. Tapi ini gilir lakukan tu nunggu kereta ni rapur. Ayang kan lakukan tu mahu itu mahu mer tu mahu titi ni ya.
1: Yes.
2: Tapi kalau sih ini macam ni orang. Pun dah ini tak bisa lakukan tak bisa. Kau pakai tu je. Mungkin lebih disogan atau ti berbeza lagi urban ke aneka. Uripan tiga orang kalau kemua di cuba rapur orang tu ke aje na tu mau jalan ke aje edai tapi
1: yes
2: ni pun bil oh so apa cik jasi ada rumah mai mami jual jalan ke tu nanti kurang muda ke kita bukan mau tu ke jahat ke belakang tu cuci mami nanti yang tinggal tu mai jangan mau tu ke orang
1: yes
2: pun mau tinggal boleh jalan rapur ini mungkin juga
1: Aya kongo missing asante. Paulo, engi gonor.
3: Esta.
1: Yes. Tayat karibu.
3: Ale be gari tu. U wale ko bogi tini.
1: Ye gale magorotyo mue.
3: U be gozu ko agi to mue tisi. Nale ju lo kiter. Kota vire I. Inge ni le inga la goigo go chike go ka ge le diru tene mi le ba le
1: yes
3: kalo igo go chike mage ne a go tu ge aje
1: aha
3: abundu go sabdu igo te yo ni to ko inge le go sabdu la ni go me uesta
1: aha
3: kalo so ai sindo tu
1: ege
3: ya bi ya ni sindo ngale jo mo tu go di jo le bore jegen Kungu mararia. Abu mungkin lagi itu ne mayuwe gitu. Awak tu tu lembi. Ini ne mayuwe obungo. Ne mamu ana lejor. Abu ni ne mayuwe obungo ni orang nubu gitu. Oh my.
1: Yes.
3: So katienge John atbe tabi itu agaiwe ne banyo lugo yuwe gana gule. Gula lolo kungu katiam. Itu gana ye John gorong gule amuron. Mara kata buat tu, buat tu, buat tu, buat tu, buat tu, buat tu, buat tu, buat tu, buat tu, buat tu, buat tu, buat tu, buat tu, buat tu, buat tu, buat tu, buat tu, buat tu, buat tu, buat tu, buat tu, buat tu, buat tu, buat tu, buat tu, buat tu, buat tu, buat tu, buat tu, buat tu, buat tu, buat tu, buat tu, buat tu, buat tu, buat tu, buat tu, buat tu, buat tu, buat tu, buat tu, buat tu, buat tu, buat tu, buat tu, buat tu, buat tu, buat tu, buat tu, buat tu, buat tu, buat tu, buat tu, buat tu, buat tu, buat tu, buat tu, buat tu, buat tu, buat tu, buat tu, buat tu, buat tu, buat tu, buat tu, buat tu, buat tu, buat tu, buat tu, buat tu, buat tu, buat tu, buat tu, buat tu, buat tu, buat tu, buat